0: Ja, Kristine, hvordan var det å få Sade med Hang On To Your Love i gave?
1: Jeg elsket det! Den megakul! Og jeg får også, jeg skal invitere Olli Værskog på pinnebrød.
2: Glutenfritt.
1: Glutenfritt, absolutt. Det er veldig bra du minner meg på.
2: Han kommer til å dø hvis han er i nærheten av vanlig pinnebrød, tror jeg.
1: Det er helt sant. Ja. Og det skal jeg prøve å huske på selv når jeg digger til denne låta. Fordi du sa jo underveis i låta også sånn, og her tar du fram vineglassen, sånn, har vel sånn god rytme å gjøre ting til.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg skjønner hva du mener, at det har en sånn, man føler seg sånn, både i flyt, det er både avslappende.
2: Ja, ja.
1: Men ikke liksom, men likevel sånn at du gjør ting også. Jeg ser veldig for meg sånn halvdanse mens jeg rydder ut fra kjøkkenet.
0: Ja, og det her kan jo kanskje være en sånn god låt å ha med seg for å få flyt inn i høsten. Altså, det er jo mange som kjenner deg fra Basic Bitch, Humorotaten, Evig Single, og nå så skal du være med på ja, beste sendetid hver fredag, gullrekka, nytt på nytt.
1: Ja.
0: Hvordan føles det?
1: Altså jeg gleder meg helt sinnssykt mye. Det er jo på en måte fortsatt lenge til, samtidig som det nærmer seg med stormskritt.
2: Ja.
1: Så jeg har på en måte rukket å bruke litt tid på å være nervøs og glede meg, og har enda en hel sommerferie og både være nervøs og glede meg på. Så jeg er jo litt bekymret på en måte for at nervene skal bygge seg for mye opp. Og dette er jo en, jeg er helt enig, dette er en låt jeg føler man også kan høre på forhånd, for at den er sånn kul.
2: Den er veldig kul.
1: Så den lager ikke sånn stresset hjerterytme.
2: Nei.
1: Det er ikke sånn stresset techno-beats. Det er sånn retro-chill-beats. Men ja, så jeg skal prøve å høre på den her og føle meg, forhåpentligvis føle meg litt sånn kul og hjemme i Nytt på Nytt, selv om jeg er så sinnssykt nervøs.
0: Men da vet du jo hva du kommer til å høre på i garderoben da, før du går inn og skal på scenen eller på skjermen. Men du skal ikke bare få i platedate, du skal jo også gi en musikalsk gave. Hvorfor har du valgt låta du har gitt til Javad?
2: Nå er jeg spent.
1: Ja, altså jeg er en tekstjente. Jeg hører utrolig mye på tekst når jeg hører på musikk. Og både av den grunnen og fordi at jeg synes at musikken er veldig bra ellers også, selvfølgelig. Alt må jo henge sammen, men derfor er jeg utrolig svak for Cezinando.
2: Ja.
1: Og det har jo vi snakket om, det tror jeg du også er.
2: Jeg er veldig glad i Cezinando. Jeg er bare veldig spent på hvilken låt du har valgt.
1: Ja, altså derfor er det litt sånn tekstlig grunn til at jeg valgte den.
2: Ja.
1: Jeg synes at den er jeg synes både den er liksom melodiøs, rolig og fin, men også fordi jeg synes en av setningene i refrenget i hvert fall så jeg kan finne litt sånn glede i å føle meg litt nevnt. Jeg vet at jeg liker veldig godt å snakke med deg både om alle biler og griller og gøye ting her i verden, men også om du er veldig god på å gå direkte inn på følelser, og jeg synes det er veldig trygt å fortelle deg hvis man har liksom en dårlig dag eller hvis man er nervøs, og det er Cezinando også god på. Og jeg føler at det er en liten shoutout til oss i refrenget i denne låta. Og du har jo skrevet en nydelig bok om de triste følelsene.
0: Så da får vi høre da på Tristessen av Cezinando. Ja.

0: låta som gav deg din musikalske oppvåkning, Javad El Bakali. Hva tenker du, Kristin, når du hører den her?
1: Jeg liker den svært godt. Den har jo også det så utrolig behagelig med den, liksom. Mm.
2: Veldig sløy låt.
1: Ja, veldig. Mm. Og at man føler seg sånn bra og rolig.
2: Mm.
1: Ikke sånn at man vil sovne rolig, men bare sånn at man tenker sånn, jeg blir sånn tilfreds.
2: Ja, altså jeg føler alltid at den låta symboliserer alltid som siste dag av noe.
1: Ja.
2: Om det er liksom siste dag av ferien, eller av jobben, eller av skolen, eller av liksom bare enn der, så er liksom, føler jeg den alltid passer så jævlig bra å spille av, liksom.
0: Ja, det passer jo veldig godt i dag. Mange som har siste skoledag, og mange som har ferie. Ja, det er det.
2: Jeg så en haug av barn i stad som løp, så jeg bare, de burde høre på Kendrick Lamar. Jeg må bare gassa forbi dem. Det er en sånn herlig sånn der, jeg vet ikke, jeg bare... Frihet, liksom.
0: Ja. Mm. Dere har jo mye til felles, da. Begge to er komikere, Kristin Grensen og Javad El Bakali. Men dere fikk jo tydeligvis begge deres musikalske oppvåkning 2013 til en rapplåt, for du har også med deg en låt fra da.
1: Ja, jeg har det. Og dette er litt, som jeg sa i stad, så er jeg jo veldig, jeg er veldig glad i tekst. Jeg er veldig glad i liksom såre følelser. Jeg synes triste kjærlighetsballader, men også triste kjærlighetspoplåter, alt det er veldig svak for. Så dette er en slags musikalsk oppvåkning, som du også sa, Javad, så har man på en måte fler, men dette, jeg tror dette er en musikal oppvåkning, fordi at tekstlig så er den mest sånn «jeg er fet», som er sånne låter som jeg ofte ikke blir så tiltrukket av. Så det er mye poplåter som er sånn «jeg alt er på stell, og jeg er fet, og jeg er kul, og ingen kan røre meg», og det kan jeg bli sånn avskrudd av. Men så finnes det noen unntak, og dette er en av de unntakene. Og dette var også en låt, dette er en, jeg blir veldig glad av rap, jeg blir veldig glad av denne låta, og jeg elsket den første gangen jeg hørte den.
2: Ja, okay.
1: Og det er det jo også ikke alltid at man gjør, i hvert fall for meg, jeg synes ofte at de liksom kryper seg litt inn etter hvert, men her var jeg sånn, og jeg har hørt, den har vært på toppen av mine rapped på Spotify i alle år siden. Ikke helt på toppen, men liksom den har sluret opp i toppen i alle år etterpå.
2: Jeg synes
1: det er kul. Jeg føler meg kul når jeg hører på den.
0: Og hvilken låt er det vi skal føre?
1: Sweatpants av Childish Gambino.
2: Fra Because the Internet. Den er bra.
1: Og jeg synes, og den er morsom inni der også. Han er sånn gøy av å leke den. Og at Childish Gambino lager denne og This is America, synes jeg er en helt sånn fantastisk kombinasjon. Tenk å lage begge de to låtene.
2: Irritere det multitalent.
1: Ja.

0: I get one night stands, sier de på et tidspunkt. Alle I klassen min så på meg og var sånn
1: Fordi bare, I ring liksom?
0: Det deg, ja I ring Og de bare, å nei Du beskriver det triste, triste liv Åh, var stemningen
1: Stakkars gamle, gamle dame Som bare har one night stands
0: Som hun ikke vil ha, men det alt hun får
1: Og du var 21?
0: Jeg var 21, kanskje jeg hadde blitt 22 også, men det, det bare jeg husker det som et øyeblikk hvor alle oppdaget samtidig at jeg beskrev mitt triste liv, som ikke var så trist, men det var opplevelsen akkurat da.

0: Plate date med Javad El-Bakali og Kristine Grensen, komikere i Humoretaten. Det fredag, vi har dratt frem tvistskålen her i Plate date og skal over til låta som gjør at dere ikke kan sitte stille og bare må danse. Javad, hvilken sang det du har gått for?
1: Jeg har gått for en sang jeg umulig kan høre ut. Og danse. Det en låt jeg har hørt på siden jeg gikk på barneskolen, og jeg vet at det et godt valg for Kristine også, fordi jeg var jo med Kristine og veldig mange andre på Humor over Oslo, og på etterfesten der så mente jeg at den låta kom på, og da var da dansa Kristine som en kunststudent i Paris som der for å teste ut hvordan det å være bifil i et halvt år liksom.
2: Du beskriver meg så godt, Jan.
1: Du var en amerikansk dame i Paris inne på, og da vet jeg bare, hun elsker den låta her.
2: Ikke rart du forfatter, sånn du kan male bilder.
1: Det da Music Sounds Better With You av Stardust.

Alle morgener er selvsagt ikke lik, men det som er likt hver morgen er at vi snakker språket vårt i lag. Samisken våres. At det er sånn det er, at det er samisken vi har oss imellom, er langt fra enkelt, langt fra selvsagt. Jeg skal fortelle. Jeg heter Sigbjørn Skåden, jeg er same og forfatter, og dette er mitt sommer i P2.

0: 20.
1: Den musikalske oppvåkningen til Kristine Grensen. Du hører på Platedate med Jawad Al-Bakali og Kristine Grensen. Og det som er så gøy med dette er jo at dere ikke vet hvilke låter dere har med til hverandre. Er dere overrasket over hverandres musikksmak?
2: Jeg vil si jeg veldig overrasket. Jeg forventet ikke Sweatpants av Childish Gambino som musikalsk oppvåkning. Det gjorde jeg ikke. Så jeg vil si at jeg er veldig, veldig, veldig overrasket også at det var såpass nært beslektet mitt, liksom. Men vi er jo like gamle da, ish.
3: Vi er like gamle. Så,
2: ja.
1: Og hvor gamle er dere?
3: Jeg er 33.
2: 32.
3: Ja.
2: Så ett år, ja.
3: Mm. Men jeg tror jo selv om den første låta var liksom gave til Jawad, så har jeg jo jeg hadde jo litt lyst til å ta med ting som du også synes var litt gøy alt å ha med, liksom. Og det er jo så, jeg sto veldig mellom dette og mellom Charles Gambino her og Valkyrien Allstars.
2: Da valgte du riktig, altså.
3: Med Jev du Batmeg, som også er veldig, veldig gøy, da.
2: Ja, jeg har ikke noe imot Valkyrien Allstars, men jeg hadde nok blitt mindre overrasket over det, da. Selv om jeg, herregud, dør for Valkyrien.
1: Hvorfor er du overrasket over at Kristine har med Childish Gambino?
2: Nei, for jeg føler liksom at, jeg vet ikke, altså sånn, det enkle svaret på det er bare at jeg føler at liksom, Childish Gambino er jo, i hvert fall det albumet der, er for veldig spesielt interesserte da, hvert fall sånn hiphop-messig. Jeg føler liksom at de fleste Childish Gambino-fans nå er liksom mer på sånn Redbone og This Is America-type, altså når han ble superstor. Mens det her er liksom, da han på en måte fortsatt bare var han der nerdy fyren i Community. Så det er bare gøy at det er en slags deep cut da.
1: Mm. Et lite kompliment inni der, føler jeg. Litt
3: musikk-cred. Jeg skal også si det, jeg synes ikke det er noe overraskende at du blir overrasket. Jeg har gått mye på dans da jeg vokste opp,
2: ja.
3: Og jeg gikk både på liksom jazz-ballett og modern og sånt, men gikk også på hip-hop i 8 år.
2: Ja.
3: Og da jeg gikk på teaterskole og sa det, så jeg ser jo ikke, jeg har ikke noe bounce, naturlig bounce i meg.
1: Nei, det er veldig gangster-vibes.
3: Jeg har 0% av det.
2: Det er ikke sånn at du gikk på hip-hop-dans.
3: Ja, det er det.
2: Med attitude, liksom.
3: Ja, det fantes på en måte ikke joggebukser som fikk det til å se riktig ut. Alle ser sånn der strekt ut.
2: Ja, jeg må se. Du gikk på New York danseskole i Hamar.
3: Hei, hei, Lillehammer.
2: Ja, sorry.
3: Hei, hei, hei.
2: Jeg vet. Ja.
1: Altså, jeg ville jo ikke trodde at det var noe som gjorde dere flaue, siden dere begge er komikere, men det kan jo høres ut som den hip-hop-delen av livet ditt var litt flaut, og det er passende, for nå skal vi snakke om det flaueste øyeblikk, og vi kan jo starte med deg, Jawad.
2: Ja, jeg har rett og slett valgt en ekstremt fin låt, men det er en låt, det er ganske sjeldent jeg griner, men den låta her har jeg faktisk grinet av før. Det er en låt fra 2019, og så husker jeg at jeg hadde ikke, min mor var på ferie, og så hadde jeg ikke snakket med henne på en stund, og så hadde jeg vært ute og tatt meg et par pils med noen kompiser, og så går jeg hjemover, og det her var vel ganske kort tid etter at det albumet her kom ut, og så innser jeg bare sånn, og da hadde jeg 3 ubesvarte anrop fra min mor, som er helt vanlig, for hun ringer jævlig mye, men da var jeg sånn, tenk at hun har ringt meg masse, og så har jeg bare ikke svart, liksom, tenkte jeg sånn, hun har skapt meg, og så bare går jeg rundt og ikke svarer hun, liksom, og så hørte jeg på den låta her, og
3: du
2: så...
3: Du ringte den ikke, du hørte på låten, sånn.
2: Ja, jeg ringte den dagen etterpå, ja. Hun lå og sov da.
3: Ja.
2: Men da husker jeg at jeg grein så ukontrollert mye mens jeg gikk oppover til mot Sjællandsplass, liksom. Så da, ja, jeg kan si hva låta heter. Den heter Hey Ma av Bon Iver.

0: Platedate med Javad El Bakali og Kristine Grensen, komikere i Humoretaten. Det fredag, vi har dratt frem tvistskålen her i Platedate, og skal over til låta som gjør at dere ikke kan sitte stille og bare må danse. Javad, hvilken sang det du har gått for?
1: Jeg har gått for en sang jeg umulig kan høre ut. Og danse. Det en låt jeg har hørt på siden jeg gikk på barneskolen, og jeg vet at det et godt valg for Kristine også, fordi jeg var jo med Kristine og veldig mange andre på Humor over Oslo, og på etterfesten der så mente jeg at den låta kom på, og da var da dansa Kristine som en kunststudent i Paris som der for å teste ut hvordan det å være bifil i et halvt år. Liksom.
2: Du beskriver meg så godt, Jana.
1: Du var en amerikansk dame i Paris. Inne på, og da vet jeg bare, hun elsker den låta her.
2: Ikke rart du forfatter. Sånn du kan male billig.
1: Det da Music Sounds Better With You av Stardust.